0: Recepts i spoulops ipove. Zhra shvidi da erti. Radio Dardimandi.
1: Radio Dardimandis ekskluzivi.